Manamat, kun isäks mani varginat. Okreitin jottin raatle, kur viietus jo naksniju. Tiukainjas arrasuir, on mattinjina o kartiba. Tiukainjas arrasuir, on mattinjina o kartiba. Saša, Saša, nevajak, Aleksandr, valik se smira, mama skatasa.